0: Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk.
1: Har ni sett det?
2: Ja, nu kommer sommargästerna.
0: Sommarradion.
2: Ni som Egyptens gräshopper.
1: Alltså du ser det väl, du tycker inte om sommargäster du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: er sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Sommerradioen.
1: Har ni sett da, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
1: Alltså det ser det väl, tycker inte om sommargäster du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.